0: Monarchia.
1: Ah, olha só, aquele gato da tela aqui com uma...
0: Ia kuna yitma ku Gatot Kaca dicara kalayan dibelitan deui ieu.
1: Nyaeta
0: raremetan-raremetan oge hoe-hoe anu aya di ileuweung. Kuna yitma ku ayana tarik tanaga Gatot Kaca teu tiasa usik Malik lajeng digebuskeun deui kana haur cucuk.